0: ne nkyɛn wɔ nkran ha bɛfo abɛtena nkyɛ asaman kɛse baabi a wɔfa abɛfa wo abɛtena wobaɛ wɔfa ne ne yere ne ne mma te kama wobaɛ wogyina short time wotaki confession wɔ fie
1: wabɛsɛ fie hɔ nyinaa
0: wokeka wɔfa ne ne yere bɔ mu sa wonni ahobraseɛ keteketeke
1: ɔsene nkwa dodoɔ a wowɔ nkɔnnua aseɛ no mowɔ wura nom
0: wobra bi adwuma na ɔde wopani atoa no wosusu sɛ wobra yɛ mu nyinaa mo nua nti wonua panyina ɔda adwuma no ana wontumi wompɛ sɛ wobɛbrɛ wo ho ahyɛ ma no keteketeke ɔsene mmɔfra no a wɔ mohyɛ kɔnnua ase no
1: ɔse mowɔ wura nom sɛ anedie nyinaa sɛ wɔn ɔse na onyankopɔn din ne nkyerɛkyerɛ ho no ho awura
0: nhyɛke awurade
1: amen
0: ɔse nkoa a wɔmohyɛ kɔnnua ase no
1: mowɔ wura nom sɛ anedie nyinaa sɛ wɔn
0: halleluya
1: amen
0: mowɔ wura nom ɛyɛ sɛ sɛ wode anedie kɛsɛ yɛn
1: ɛma wɔn
0: nti asɛm no yie pa
1: ɔse na ma wɔn a wɔwɔ wura nom dom wɔ no nentia
0: awurade wɔmowɔ wura nom
1: agyidifoɔ
0: sɛ agyidifoɔ no
1: ɛmu wɔ no nentia sɛ wɔyɛ ɛnom
0: tie no yie paa ɛnyɛ woadwene sɛ bla no a wohyɛ no ase no
1: amen
0: sɛ bra no a wohyɛ no ase no ɔyɛ wo nua nti wommblɛ wo ho asɛm
1: saa ɔse ma wɔmu wɔ nwura no agyidifoɔ ɛmu wɔ no nentia sɛ wɔyɛ onuanom na ma wɔnso wɔ yie ɔse som no yie ɔse som no yie saa ɛfiri sɛ wɔn a wɔnya yie no mu biribi
0: mo
1: yɛ agyidifoɔ ne adɔfo
0: halleluya
1: amen
0: wo nua nkasa kora ne ne fiti maame baako papa baako
1: wɔse som no yie
0: bible no sɛ sɛ wohyɛ no ase na sɛ wosom no a
1: som no yie
0: ɔte asɛm no
1: saa
0: ne berɛ adwuma nti yɛ ne bra a yere bɛka biaa
1: wɔre mfie koraa ɔmu no saa ne teɛ
0: ɔmfa nyɛ adwuma
1: ndabi sɛ sɛ wɔyɛde fie adwuma
0: wobrɛ adwuma koraa na ɛwɔ sɛ wohwɛ no yie
1: saa
0: tumi ka kyerɛ ne bra a yere sɛ awura wowɔe adwuma maame menyɛ hɔhoo
1: ndabi hwɛ deɛ
0: me bra paa na wabi adwuma
1: no
0: nti wontimi nyɛ me sɛ abɔf